har ni ingen av väsk från det. Men det är bara väsk, det är del av väsk.